добрата. Винаги FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес преди обед в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след това и до полунощ ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури на повече места в Западна България и източните райони. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизтока по-късно през деня. От северозапад ще е слаб до умерен, а дневните температури от 25 градуса в североизточна България до 32 на места в Горно-Тракийската низина и крайните северозападни и югозападни райони в София 27. По Черноморието на въздуха между 21 и 24, на водата 18-20 градуса, вълнението 2 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Цените на храните на едро тръгнаха надолу, съобщават от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Поевтиняват плодове и зеленчуци, най-много домати и ягоди. Картофите и морковите обаче поскъпват с 10%. Прясното мляко поевтинява с 6%, но киселото се повишава с 4%. При изделията от мляко няма съществено движение в цената. Поевтиняване с близо 7% има при яйцата, така е и при олио и брашно. През тази седмица се очакват и първите обсъждания на държавния бюджет за тази година. Синдикатите нямат никакви знаци за някой от ресорния министър, но са готови за протести при нужда. Бойни хеликоптери ще летят на ниска височина във въздушното ни пространство 3 седмици заради учение, което започва днес, а в следващите 3 дни над Пловдив ще прилитат ниско и хеликоптери и изтребители F-16 като демонстрации за военната изложба Хемос. Днес и утре американски военни колони ще преминат през България на път от Гърция към Румъния. За втора поредна година празника на детето, организиран от Радио FM Plus, се превръща в грандиозен фестивал, посветен на детството, творчеството и красотата. Началото е от 17 часа в парк Оборище, където ви очакват 5 локации за забавление, а също музикалните гости Венимин, Вал, Юпитер, 7, Хрис, децата от детски хор, вокалистите от Мики Маус, Старбой, Айван. Водещи ще бъдат Евелина Павлова и Калин Кирилов, както и Дия. Същевременно в София тази година започва месец на детето, юни 2026. Столицата ще бъде сцена на културни, социални, образователни и спортни инициативи, които целят да превърнат градската среда в естествено място за общуване, творчество и социално включване на всички деца. Тази седмица началото ще бъде с инициативата «Четенето е модерно».
0: FM Plus. Спортът.
1: Още футболни контроли преди предстоящото световно първенство. От 19 часа България, Черна гора и Словакия, Малта. От 19.30 Турция, Северна Македония. От 20 часа Норвегия, Швеция. И от 21.45 Австрия, Тунис. Националният селекционер на България Александър Димитров призна, че Черна гора е неудобен и силен съперник. И разкри, че

0: може да създаде ядро в центъра на терена заради многото контузени футболисти. В същото време в Черна гора вярват, че България е по-високо ниво от съперниците им в Лига на нациите. Стеван Йоветич е оставен умишлено извън състава, тъй като е в процес на преговори за нов клуб за следващия сезон.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

0: скъпи, тази сутрин е много тихо, децата си доспиват, защото дълго ще празнуват. Честит 1 юни, бъдете на 1 юни с Радио FM+.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.
1: Ехо, как сте? Починахте ли си хубаво, драги приятели? Оказа се, че много хубаво се спи на пълнолуние. 7 и 10 сутринта е. Най-дълго очаквания месец от годината започва с най-детския празник. Честит празник!

0: улиците първите хора изобщо не искат да повярват, че вече е 1 юни, драги приятели. Успешна седмица ви пожелавам, а този следобед започва и фестивала на детските усмивки с Радио FM+. Цели 5 партии локации ви очакват в парка Зима в столицата от 17 часа.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Ех, по-светло е тази сутрин. Как сте, приятели? Починахте ли си добре? Или изобщо не успяхте да си починете от прогнозите за ветрове и дъждове? Хайде, стига толкова, 1 юни е. Честит празник!
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните. София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрала оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни. Топлоцентрала. GVT Fest.
2: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
3: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Къде сте, драги приятели? Наближава 7:30. Ако ви е топло, вероятно знаете, че в събота и неделя не беше точно така по това време. Успешна нова седмица и честит 1 юни от Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Утре, честит 1 юни, лятото започва чак на 21 юни, драги приятели, но до тогава ще се подготвяме за ваканцията. Започваме днес на 1-ви в парка Заимов от 17. Елате на празника на детето. Елате на най-грандиозния фестивал, посветен на детството, творчеството и красотата. Бъдете с нас и нашите страхотни водещи колегите Еви и Калин, както и уникалната Дия. Радио FM Plus и Столична община, район Оборище ви канят. Още веднъж, това е официалната ви покана на фестивал на детските усмивки. Бъдете днес от 17 в парка Заимов с Вениамин, Вау, Юпитер 7, Крис и цели 5 локации за забавление за вас.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро, 7.31 е. Сега започва новата седмица. Готова известната прогноза за празничния 1 юни, ако сте родени по знака на Овена. Слушайте сега. Началото на този месец ви дава добра възможност да подредите задачи, които отлагате отдавна. Разговор с човек отдалеч или обсъждане на бъдещите ви планове ще ви върне увереността в работата. Овни е важно да не пришпорвате нито събитията, нито околните. Моментът е подходящ да кажете ясно какво желаете в личен разговор. Телци, вие сте. Този ден ще изисква повече внимание към финансови теми или към общи ангажименти с други хора от вас. Ще успеете да се справите добре, ако не се опитвате да контролирате всяка подробност. Някой може да потърси съвета ви и думите ви ще имат по-голяма тежест от обикновено. А вечерта, телци, на 1 юни е идеална за домашни занимания и разговори с близките хора. Ето ги и близнаците. Понеделника поставя акцент върху отношенията с хората около вас. Ще чуете мнение, което първоначално ще ви изненада, но по-късно ще откриете и смисъл в него. Близнаци, работата върви по-леко, когато не се разпилявате между няколко задачи. Вечерта носи повече увереност в разговорите и желание да покажете своите идеи. Времето, близнаци, е подходящо за срещи, дори за кратки пътувания. Раци, вие сте. Първият ден на юни е подходящ да обърнете внимание на своите навици, на дребните задачи, които поддържат реда около вас. Ще се почувствате по-спокойни, ако не допускате чуждо напрежение да определя вашето темпо. Раци, колега или познат може да оцени помощта, която за вас изглежда незначителна и все пак сте оказали. Хей, лъвове, слушайте сега! Юни започва с повече настроение, вдъхновение и желание да бъдете забелязани. Хората ще реагират добре на увереното ви присъствие, особено ако добавите малко търпение към своите думи. Деня е идеален за творчески задачи, лъвове, за реклама, срещи, лични инициативи. А вечерта ви дава по-силен глас и желание да заявите своите позиции. Ето ги, девите, вие ще предпочитате по-спокойното темпо и повечко време за личните мисли би било добре дошло. Вашия ден е добър за подреждане вкъщи, за завършване на стари задачи или разговор с семейството. Деви, някой около вас ще очаква разбиране, а не бързи съвети. Вечерта става за почивка и отдалечаване от излишния шум. Деви, кратка разходка или повечко време на семе ще ви помогна да се почувствате по-събрани. Добра идея, нали? Сега в 7.33, почивка. Проветрявайте широко през това време, след това продължава и вашия хороскоп.
1: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрал оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни – Топлоцентрала. GVT Fest.
3: Кантус Фирмус представя изключителният цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
4: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видас Арт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station. Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласът за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
5: Това е

20 минути, колкото си ударите първия слънчев душ за днес, 1 юни, с толкова разполагате до 8 сутринта, драги приятели, а сега продължава известната прогноза. Везни, това е вашия хороскоп. Вие влизате в юни с желание за повече движение, разговори, обмен на идеи. Ще имате възможност да изясните недоразумение или да подновите контакт, който бил прекъснат. Везни, в работата ще ви помага ясното и кратко изразяване. Никой не може да ви вдъхнови да погледнете по-смело към следващите си цели от вас самите. Скорпиони, темата за сигурността и личните ресурси ще бъде по-важна за вас днес. Ще направите добра преценка в ситуация, в която всички останали около вас се колебаят. Деня е подходящ да приключите финансов въпрос или да обсъдите условия, които ви засягат пряко. Думите ви ще бъдат запомнени, затова говорете уверено и спокойно. Хей, стрелци! Вие сте. Ще усетите прилив на енергия и желание да действате по собствен начин. Деня ви дава шанс да покажете увереност без излишно напрежение. Среща или разговор може да отвори врата към нова идея, обучение, пътуване, вечерта носи по-леко настроение, стрелци. Добър момент да направите план за нещо, което отдавна желаете да започнете, предлага 1 юни. Ето ги, козирозите! Понеделника е подходящ за работа зад кулисите и за довършване на задачи, които изискват концентрация. Козирози, ще предпочитате спокойни хора и ясни разговори. Възможно е да получите полезна информация, която другите все още не забелязват. Вечерта насочва вниманието на козирозите към дълбоки лични теми и важни решения. Хей, Водолей, слушайте сега. Деня носи повече активност около приятели, екипна работа или бъдещи планове. Водолей, някой ще оцени нестандартния ви подход и ще потърси вашето мнение. Добре е да оставите място и за чуждите идеи, дори да не съвпадат напълно с вашите. Вечерта е благоприятна за лични разговори и за изясняване на отношенията ви. Един искрен жест ще има по-силен ефект от дългите обяснения, Водолей. А, ето ги и рибите. Началото на юни месец поставя фокус върху отговорностите и впечатлението, което оставяте пред околните. Риби, ще се справите успешно, ако не се разсейвате с чужди очаквания, да ни е подходящ за важен разговор с ръководител, клиент, човек с влияние. Вечерта носи желание да организирате по-добре ежедневието си и да въведете повече ред. Малка промяна в навиците ви, драги риби, ще ви даде много бърз положителен резултат. Честит празник! Бъдете на 1 юни с Радио FM+.

0: 15 минути има до 8 сутринта. Днес е фестивала на детските усмивки, истинския празник на детството, творчеството и красотата, драги приятели. Бъдете на 1 юни с Радио FM Plus в 17 часа в парка Зима в столицата.
1: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Следва и винаги най-добрата музика.
3: Най-добрата музика.

0: Е, само 10 минути, едно между час и остара до 8 сутринта, драги приятели. Важното е, че подготовката за лятната ваканция започва от днес. За всички нас с настъпването на юни месец започва по-лек и по-позитивен период. А козирозите, раците, везните и овните могат да очакват и много сериозни финансови инжекции, което може да се преведе и така. Нова работа или със сигурност по-добри доходи.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес преди обед в повечето райони ще преобладава слънчево време наоколо и след това и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури на повече места в Западна България и източните райони. Ще има и градушки, вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, а по-късно през деня от северозапад ще е слаб до умерен, а дневните температури от 25 градуса в североизточна България до 32 на места в горно-тракийска низина и крайните северозападни и югозападни райони в София 27. По Черноморието на въздуха между 21 и 24, на водата 18-20 градуса, вълнението 2 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. С тържествен митинг Заря тази вечер във Враца ще бъде отбелязана 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. В церемонията ще участват представителни роти на националната квартайска част. Слово ще произнесе президента Йотова, а сред гостите ще бъде и българския патриарх Данил. Бойни хеликоптери ще летят на ниска височина във въздушното ни пространство 3 седмици заради учение, което започва днес, а в следващите 3 дни над Пловдив ще прилитат ниско и хеликоптери и изтребители F-16 като демонстрации за военната изложба Хемос. Днес и утре американски военни колони ще преминат през България на път от Гърция към Румъния. За втора поредна година празника на детето, организиран от Радио FM Plus, се превръща в грандиозен фестивал, посветен на детството, творчеството и красотата. Началото е от 17 часа в парк Оборище, където ви очакват 5 локации за забавление, а също музикалните гости Венимин, Вал, Юпитер, 7, Хрис, децата от детски хор, вокалистите от Мики Маус, Старбой, Айван. Водещи ще бъдат Евелина Павлова и Калин Кирилов, както и Дия. Същевременно в София тази година започва месец на детето, юни 2026. Столицата ще бъде сцена на културни, социални, образователни и спортни инициативи, които целят да превърнат градската среда в естествено място за общуване, творчество и социално включване на всички деца. Тази седмица началото ще бъде с инициативата «Четенето е модерно». С десетки прояви в столицата и в страната ще бъде отбелязан 1 юни, деня на детето, концерти, състезания, рисуване и много забавления очакват децата в различни части на София. Зоологическата градина е обявила ден на отворните врати, а детската асамблея Знаме на мира се завръща от 10:30 на монумент към баните. Всички деца до 10 годишна възраст ще могат да разгледат Националния политехнически музей в София безплатно. Единствения у нас посветен изцяло на историята, на науката, техниката и технологиите.
1: FM Plus. Спортът.
2: Националният отбор по мини-футбол на България продължава с великолепното си представене на Европейското първенство в Братислава,

0: Словете разгромиха с 6-1 Франция в осмина финален двубой и продължават напред. Още футболни контроли преди предстоящото световно първенство. От 19 часа България, Черна гора и Словакия, Малта. От 19.30 Турция, Северна Македония. От 20 часа Норвегия, Швеция и от 21.45 Австрия, Тунис. Националният селекционер на България Александър Димитров призна, че Черна гора са неудобен и силен съперник и разкри, че не може да създаде ядро в центъра на терена заради многото контузени футболисти. В същото време в Черна гора вярват, че България е по-високо ниво от съперниците им в Лига на нациите. Стеван Йоветич е оставен умишлено извън състава, тъй като е в процес на преговори за нов клуб за следващия сезон.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

1 юни е, честит празник, 8 и 8 сутринта, успешна нова седмица. Сега и веднага ще цитирам Пауло Коелю, драги приятели. Децата могат да научат възрастните на три неща. Да бъдат щастливи без причина, да бъдат винаги заети и да искат със всички сили това, което истински желаят.

0: Хей, как сте? Изправихте ли се на крака, драги приятели? Нали ви казах, много хубаво се спи на пълнолуние. Второто пълнолуние в месеца, през май месец имаше две пълнолуния, винаги се нарича синя луна. Синя луна няма нищо общо с цвета на луната в интерес на истината, а следващата синя луна, следващите две пълнолуния в месеца, ще бъдат през февруари до година.
1: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, тази сутрин е много тихо, не смея да кажа, че и много топло, драги приятели, защото в събота и неделя не беше точно така. Честит 1 юни! Бъдете на 1 юни с Радио FM+.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Валенсия. Ще ви разкажа най-интересното за Аликанте. Слънце, море, палми, вкусна храна, история, изкуство и за нас още по-дълго лято.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Добро утро от лаборатория Литкор. Всеки нов продукт в Литкор започва с въпрос. Как да създадем нещо, което наистина помага? Затова изучаваме кожата и косата като живи системи. Работим с масла, билки и съвременна наука. Формулираме с уважение, не с обещания. Защото качеството се усеща. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
3: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ruventrans е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ruventrans. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
5: Радио FM+ и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
6: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
5: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
6: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM+ и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
7: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кексчета Боровец. Ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
8: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go+ през приложението Yetel.
9: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел, защото почивката трябва да е съвършена.
1: Радио FM+. FM+.

Добро утро, 8:25 минути е. Честит 1 юни, драги приятели. Подготовката за лятната ваканция наистина започва от днес. Забелязвам, че може и да е понеделник, но никой не бърза за никъде. Даже нощна смяна отново не бърза да отстъпва.

0: Хей, как сте? Ако сте деца на 20-30 годишна възраст, нека познае, драги приятели, вие се притеснявате, че изкуственият интелект ще доведе до безработица, до спад в критичното мислене и креативността. Е, мисля, че прекалявате.
1: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: утро и честит 1 юни, драги приятели! Лятото започва чак на 21-ви този месец, но подготовката за ваканцията наистина започва днес. Започва днес в 17 с фестивала на детските усмивки, организиран от Радио FM Plus в парка Заимов от 17 часа.
1: Къде е така?
2: Отиваме да запишем Вики в първи клас, в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
1: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
2: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
1: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
2: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
3: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес тандем. 450 грама само за 3 евро и 59 цента. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Кантус Фирмус представя изключителният цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Европейски музикален фестивал с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
5: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
6: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрал оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни – Топлоцентрала. GVT Fest.
7: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни – Видасарт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
8: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
9: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
10: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Е, имате 20 минути до 9 сутринта. Как сте, драги приятели? Нали знаете, че вчера Дуа Липа се омъжи на скромна тайна семейна церемония в Лондон? Госпожа Липа обаче е планирала и 3-дневно сватбено празненство в Сицилия. Като му дойде времето, ще ви кажа кога точно.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 15 минути остават до 9 сутринта. Никога не пропускайте да кажете на детето си обичам те. Ето това е много добър съвет за начало на най-дълго очаквания месец. Честит празник!
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: тънката брошура. Пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
1: Ведра избра за вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
2: Британика откривам потенциала си и го развивам.
3: Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
4: Запишете се в летните ни програми. Британика. Английски за твоето дете.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
5: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
7: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
8: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
7: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо. Свежи идеи за дома.
9: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Е, след 9 минути ще бъде 9 сутринта, 1 юни, драги приятели. Хайде още един цитат за най-прекрасните същества на Земята. Децата не са добри слушатели. Децата са перфектни имитатори. Истината и само истината с Радио FM Plus днес.
1: Къде са?
2: Точно до теб.
1: Избери си една.
2: Жули, палитра от салфетки за дома, за офиса и когато сме на път.
1: Жули, Sense of Style.
3: Следвай винаги най-добрата музика.
4: Най-добрата музика.
3: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
4: Хаштаг

0: FM Plus. Времето.
1: Днес преди обед в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след това и до полунощ ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури на повече места в Западна България и източните райони. Ще има и градушки, вятърът ще се ориентира от юг-югоизтока по-късно през деня. От северозапад ще е слаб до умерен, а дневните температури от 25 градуса в североизточна България до 32 на места в горната Тракийската низина и крайните северозападни и югозападни райони в София 27. По Черноморието на въздуха между 21 и 24, на водата 18-20 градуса, вълнението 2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. С тържествен митинг Заря тази вечер във Враца ще бъде отбелязана 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. В церемонията ще участват представителни роти на националната гвардейска част. Слово ще произнесе президента Йотова, а сред гостите ще бъде и българският патриарх Даниил. Бойни хеликоптери ще летят на ниска височина във въздушното ни пространство 3 седмици заради учение, което започва днес, а в следващите 3 дни над Пловдив ще прилитат ниско хеликоптери и изтребители F-16 като демонстрации за военната изложба Хемус. Днес и утре американски военни колони ще преминат през България на път от Гърция към Румъния. За втора поредна година празника на детето, организиран от Радио FM Plus, се превръща в грандиозен фестивал, посветен на детството, творчеството и красотата. Началото е от 17 часа в парк Оборище, където ви очакват 5 локации за забавление, а също музикалните гости Венимин, Вал, Юпитер, 7, Хрис, децата от детски хор, вокалистите от Мики Маус, Старбой, Айван. Водещи ще бъдат Евелина Павлова и Калин Кирилов, както и Дия. Същевременно в София тази година започва месец на детето, юни 2026. Столицата ще бъде сцена на културни, социални, образователни и спортни инициативи, които целят да превърнат градската среда в естествено място за общуване, творчество и социално включване на всички деца. Тази седмица началото ще бъде с инициативата «Четенето е модерно». С десетки прояви в столицата и в страната ще бъде отбелязан 1 юни, деня на детето, концерти, състезания, рисуване и много забавления очакват децата в различни части на София. Зоологическата градина е обявила ден на отворните врати, а детската асамблея Знаме на мира се завръща от 10:30 на монумент Камбаните. Всички деца до 10 годишна възраст ще могат да разгледат Националния политехнически музей в София безплатно. Единствения у нас, посветен изцяло на историята, на науката, техниката и технологиите.
0: FM Plus. Спортът.
1: Още футболни контроли преди предстоящото световно първенство. От 19 часа България, Черна гора и Словакия, Малта. От 19:30 Турция, Северна Македония, от 20 часа Норвегия, Швеция и от 21:45 Австрия, Тунис. Националният селекционер на България Александър Димитров призна, че Черна гора са неудобен и силен съперник и разкри, че не може да се даде ядро в центъра на терена заради многото контузени футболисти. В същото време в Черна гора вярват, че България е по-високо ниво от съперниците им в Лига на нациите. Стеван Йоветич е оставен умишлено извън състава, тъй като е в процес на преговори за нов клуб за следващия сезон. Резултати от футболни контроли

0: късно снощи и в ранните часове на днешния ден. Бразилия, Панама 6 на 2, САЩ, Сенегал 3 на 2, Германия, Финландия 4 на 0 и Чехия, Косово 2 на 1. Националният отбор по мини-футбол на България продължава с великолепното си представене на Европейското първенство в Братислава. Лъвовете разгромиха с 6 на 1 Франция в осминафинален двубой и продължават напред.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е

0: Добро утро! 9 и 9 минути сутринта е. Здраве да е, драги приятели! Нищо, че в събота и неделя не беше точно така, както сега. Заслепяващо, слънчево и топло. Честит празник!
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ехо, как сте? Минава 9 сутринта, но ако още си доспивате, това чисто и просто означава, че дълго ще празнувате. Бъдете на 1 юни с Радио FM+.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Lidl 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2,89 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
4: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и мини автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.
8: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС и подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
9: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
10: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland карт екстра на килограм пшенично брашно София Мел Класик за 79 цента и крем сапун Дав различни видове за 85 цента.
11: Вземи екстра с Kaufland карт екстра.

9:25 минути е. Тази сутрин е топло и слънчево, драги приятели. След като деня се познава по сутринта, значи празника наистина ще бъде много дълъг. Добре дошли сте днес от 17 в парка Заимов на фестивала на детските усмивки. За втора поредна година празника на детето се превръща в грандиозен истински фестивал, посветен на детството, творчеството и красотата. През тази година ще имаме цели 5 парти локации за вас. Ще има централна сцена с 3-часова програма с много музиканти на живо. Ще видите и Вениамин, и Вал, и Юпитер 7, и Крис, и много други. Ще има и зона пътна безопасност, ще има и зона творчество, зона образование, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Тази вечер от 17 в парка Заимов в столицата. 1 юни с Радио FM+.

0: Хей, как сте? Починахте ли си добре в събота и неделя, драги приятели, или изобщо не си починахте от прогнозите за ветрове и дъждове? Хайде, стига толкова. 1 юни започва най-дълго очаквания месец от годината. С Радио FM Plus наближава и 9:30. Още една красива детска песен за добро утро. Веднага след това ще бъде готов и вашия хороскоп.
1: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
2: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро и честит 1 юни с Радио FM+. Пък после започва и подготовката за лятната ваканция, драги приятели. Спор няма, не само децата. И ние, възрастните, никога не искаме да порастваме. Готова е звездната прогноза, така че заповядайте на масата с усмивка и слушайте внимателно, ако сте родени под знака на Овена. Началото на юни месец ви дава добра възможност да подредите задачите, които отлагате от дни. Разговор с човек отдалеч или обсъждане на бъдещи планове ще ви върне увереността в правия път. В работата е важно да не пришпорвате околните, дори да виждате по-бързи решения, драги овни. Вечерта ще дойде с настроение за срещи, за качки, смели идеи. Телци, вие сте. Този ден изисква повече внимание към финансови теми или към общи ангажименти с друг човек. Вие ще успеете да се справите, ако не се опитвате да контролирате всяка подробност. Някой може да търси съвета и думите ви. Вечерта е добра за домашни занимания и разговори с близките хора. Телци, малък жест на внимание подобрява много атмосферата вкъщи. Хей, близнаци, ваш ред е. Понеделника поставя акцент върху отношенията ви с хората около вас. Ще чуете мнение, което първоначално ще ви изненада, но по-късно ще откриете какъв е смисъла. Работата върви по-леко, когато не се разпилявате между няколко задачи едновременно. Времето е подходящо за срещи, пътувания, дори приятно съобщение към човек, който ви липсва. Ето ги и раците. Първия ден на юни става да обърнете внимание на навиците си и на древните задачи, които поддържат реда всичко около вас. Раци, ще се почувствате по-спокойни, ако не допускате чуждо напрежение да определя вашето темпо. Колега или познат може да оцени помощта, която за вас е изглеждала незначителна. Вечерта идва с мисли за сигурност и бъдещи покупки. Драги лъвове, слушайте сега. Юни започва с повече настроение, вдъхновение, с желание да бъдете забелязвани. Хората ще реагират добре на увереното ви присъствие, особено ако добавите и малко търпение към своите думи. Денят на лъвовете е подходящ за творчески задачи, реклама, срещи, инициативи, а вечерта ви дава още по-силен глас и желание да заявите своята позиция. Драги деви, слушайте сега, ще предпочетете по-спокойно темпо и повече време за личните мисли. Вашия ден е добър за подреждане, за завършване на стари задачи, за разговор с семейството. Някой около вас ще очаква разбиране, а не бързия ви съвет. Деви, вечерта е подходяща за почивка и отдалечаване от излишния шум, а кратка разходка или време на семе ще ви помогна днес да се почувствате по-събрани. В 17, разбира се, ще се преброим на фестивала на детските усмивки в столичния парк Заимов, който вече се казва Оборище. След малко ще продължи и вашия хороскоп.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето – The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
4: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
5: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
6: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
7: Запишете се в летните ни програми. Британика. Английски за твоето дете.
8: Озон се присъединява към празника на детето, организиран от Радио FM+. Ела и се

0: След 20 минути ще бъде 10 сутринта в началото на юни месец, Радио FM+. Продължава звездната прогноза за днес. Ако сте родени под знака Везни, влизате в този месец с желание за повече движение, разговори, обмен на идеи. Везни, ще имате възможност да изясните недоразумение или да подновят контакт, който е бил прекъснат. В работата ще ви помага ясното и кратко изразяване, а вечерта на Везните е благоприятна за срещи с приятели или участие в общи начинания. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Темата за сигурността и личните ресурси ще бъде много важна за вас. Ще направите добра преценка в ситуация, в която другите се колебаят. Този ден е подходящ да приключите финансов въпрос или да обсъдите условия, които ви засягат пряко. Вечерта носи повече внимание към професионалния ви образ, скорпиони. Думите ви ще бъдат запомнени. Затова говорете премерено, уверено, спокойно. Хей, стрелци, ваш ред е... Ще усетите прилив на енергия и желание да действате по собствен начин. Денят ви дава шанс да покажете увереност без излишно напрежение. Среща или разговор ще отвори врати към нови идеи пред стрелците. Вечерта носи по-леко настроение и нужда от вдъхновяваща компания. Моментът е добър да направите план за нещо, което отдавна желаете да започнете най-после и най-накрая. Козирози, вие сте понеделник е подходящ за работа зад кулисите. Колко хубаво звучи, за довършване на задачи, които изискват концентрация от вас, ще предпочитате спокойни хора и ясни разговори. Козироси, възможно е да получите полезна информация, която другите все още не забелязват. Вечерта насочва вашето внимание към по-дълбоки лични теми и решения. Доверете се на практичната си преценка. Хей, водолеи, слушайте сега. Деня носи повече активност около приятелите ви, екипната работа, бъдещите планове. Някой ще оцени нестандартния ви подход и ще потърси вашето мнение. Водолей, добре е да оставите място и за чуждите идеи, дори да не съвпадат напълно с вашите. Вечерта е чудесна за лични разговори и за изясняване на отношения. Един искрен жест ще има по-силен ефект от много дълги обяснения. А, ето ги и рибите. Началото на юни поставя фокус върху отговорностите и впечатлението, което оставяте пред другите. Риби, вие ще се справите успешно, ако не се разсейвате с чужди очаквания. Вашия ден става за важни разговори с ръководители, клиенти, с хора, които притежават определено влияние. Вечерта носи желание да организирате по-добре своите ежедневие и да въведете повече ред в програмата си. Малка промяна в навиците на рибите ще им даде много бърз положителен резултат.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 10 без 15 сутринта е. Днес е фестивала на детските усмивки. Фестивал, защото ще има сцена с много артисти на живо, драги приятели. Ще има и 5 локации за забавление. Бъдете на 1 юни с Радио FM Plus от 17 в парка за Имаво в столицата.
1: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.

0: Нали ви казах, по това време мечките слизат от гората. 10 минути има до 10 сутринта, драги приятели. Меркурий влиза в рак на 1 юни, а на 13 Венера влиза в Лъв. Точно това означава, че има зодии, които ще трябва да работят малко, да работят в кавички, за да постигнат целта си. Най-щастливи ще бъдат Близнаци, Раци, Водолей, Лъвове и Стрелци. Честит празник! Подарете си Радио FM Plus с Еви Павлова още сега.
1: Вау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин и или в нечовешките ни обекти.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Жули.
1: Стилна декорация на масата.
0: Жули.
1: Усещане за стил във всяка част от ежедневието.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Sense of Style.
2: FM Plus. Винаги най-добрата.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес преди обед в повечето райони ще преобладава слънчево време наоколо и след това и до полунощ ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури на повече места в Западна България и източните райони. Ще има и градушки, вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, а по-късно през деня от северозапад ще е слаб до умерен, а дневните температури от 25 градуса в североизточна България до 32 на места в горната Тракийска низина и крайните северозападни и югозападни райони в София 27. По Черноморието на въздуха между 21 и 24, на водата 18-20 градуса, вълнението 2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Съкращаване на срока на майчинството обсъждат управляващите, обяви депутат от Прогресивна България. Решението би било обвързано, ако се взема с осигуряване на достатъчно места в яслите, обясни Владимир Николов. У нас срока на майчинството е най-дългия в Европейския съюз. 2 години. Навсякъде другаде то е под една. Тържествен митинг Заря тази вечер във Враца ще бъде отбелязана 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. В церемонията ще участват представителни роти на националната гвардейска част. Слово ще произнесе президента Йотова, а сред гостите ще бъде и българския патриарх Данил. За втора поредна година празника на детето, организиран от Радио FM Plus, се превръща в грандиозен фестивал, посветен на детството, творчеството и красотата. Началото е от 17 часа в парк Оборище, където ви очакват 5 локации за забавление, а също музикалните гости Венимин, Вал, Юпитер, 7 Хрис, децата от детски хор, вокалистите от Мики Маус, Старбой, Айван. Водещи ще бъдат Евелина Павлова и Калин Кирилов, както и Дия. Същевременно в София тази година започва месец на детето, юни 2026. Столицата ще бъде сцена на културни, социални, образователни и спортни инициативи, които целят да превърнат градската среда в естествено място за общуване, творчество и социално включване на всички деца. Тази седмица началото ще бъде с инициативата «Четенето е модерно». С десетки прояви в столицата и в страната ще бъде отбелязан 1 юни деня на детето, концерти, състезания, рисуване и много забавления очакват децата в различни части на София. Зоологическата градина е обявила ден на отворните врати, а детската асамблея Знаме на мира се завръща от 10:30 на монумент Камбаните. Всички деца до 10 годишна възраст ще могат да разгледат Националния политехнически музей в София безплатно. Единствения у нас посветен изцяло на историята, на науката, техниката и технологиите.

0: FM Plus. Спортът.
1: Още футболни контроли преди предстоящото световно първенство. От 19 часа България, Черна гора и Словакия, Малта. От 19.30 Турция, Северна Македония. От 20 часа Норвегия, Швеция. И от 21.45 Австрия, Тунис. Националният селекционер на България Александър Димитров призна, че Черна гора са неудобен и силен съперник и разкри, че не може да създаде ядро в центъра на терена заради многото контузени футболисти. В същото време в Черна гора вярват, че България е по-високо ниво от съперниците им в Лига на нациите. Стеван Йоветич е оставен умишлено извън състава, тъй като е в процес на преговори за нов клуб за следващия сезон. Резултати от футболни контроли играни късно с нощи и в ранните часове на днешния ден. Бразилия, Панама 6-2, САЩ, Сенегал 3-2, Германия, Финландия 4-0 и Чехия, Косово 2-1. Националният отбор по мини-футбол на България продължава с великолепното си представене на Европейското първенство в Братислава. Лъвовете разгромиха с 6-1 Франция в осминафинален двубой и продължават напред.
0: Предаването има продуктово позициониране.
2: Това е

Давид Гета, Сия в началото на часа 1 юни. 10:10, добра среща и честит празник на всички деца, честит празник на всички възрастни, които се грижат за детето в себе си, честит празник на детството. Ще го празнуваме и заедно тази вечер в парк Заимов или вече парк Обори.

0: Дюк Дюмон слушаме Ocean Drive. Днес музиката ми звучи два пъти по-щастлива, най-вероятно, защото на 1 юни е така. Гледаме света през розови очила и имаме право поне ден в годината по този начин да възприемаме нещата. Нещо повече, ние от Радио FM Plus традиционно празнуваме Деня на детето с много голям празник, който от 2 години насам прерасна в цял фестивал с много възможности за забавление за децата. Говоря ви за различни тематични зони. Може би една от любимите ми зони е тази на танцовите дуели. Просто си представяхме как ще се случи така, че малки и големи ще танцуват на един тематичен ринг и ние ще можем да виждаме кои са по-добрите. Ще има демонстрации благодарение на нашите приятели от YouMove. Имаме си зона творчество. Абсолютно любим на децата. Представихме вече някои от хората, които ще ги занимават там. Ще има едно гранчарско колело, така че те могат да творят глиняни произведения. Специален гост ще бъде кулинарния гуру Лора Найденова. Тя преподава на децата кулинарни уроци. Имаме зона спорт, защото къде е детството? Без спорт родители и деца ще скачат на ластици, на въжета, ще играят тенис на маса. Зона домашни любимци, това е скорошната ни придобивка, защото се оказа, че голяма част от хората в радиото, освен деца, имат и домашни любимци и ние много добре знаем, че детството без куче е така леко компромисно и затова сме поканили много интересни хора, които работят с животни. Марина Бешовичка, Agility Masters България ще бъдат с нас и ще има демонстрации за това какво означава вашия домашен любимец да бъде добро възпитано куче. И голямата ни сцена, на която ще има и деца, и пораснали, Вениамин, Вал, Юпитер 7, Харис, колкото до малките звезди, като не говоря за това колко ярко греят, напротив, малките са най-ярките. Мики Маушчетата ще бъдат с нас. Хороводец, шумен празник, надяваме се времето да бъде с нас от 5 на Таун Парк Заимов.
1: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
2: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
1: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
2: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
3: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан, меки, пухкави и без палмова мазнина.
4: Това е Радио FM+.

Оливия Дин по Радио FM Плюс, 35 минутки след 10. Мисля каква ще да бъде днешната музикална дилема в Звезден час, защото ми се иска да е нещо абсолютно в унисон с празника 1 юни. Ще взема решението след малко. Междувременно погледна кои са артистите, които днес ще празнуваме, защото са част пък от нашето израстване. Аланис Морисет е родена днешната дата през 74-та година. Ей, сега ще ви е пусна на днешната дата. Е роден Саймън Галп от The Cure. Сега не най-детската музика на света, но ще ви пусна Lullaby, да речем, или Love Song, или Friday I'm in Love. Ще изберем нещо на The Cure. Depeche Mode. Ако не беше 1 юни, The Cure Depeche Mode беше едно идеално дерби днес, защото Алан Уайлдър е роден на днешната дата. Това е кибордиста и вокал в някои от песните на Depeche Mode. Значим музикант, много важен. Неговия почер кичи в повече от 50 от любимите ни песни на Depeche Mode. Та така, тяхната музика със сигурност ще бъде част от нашия плейлист днес. Само да погледна дали няма сред ветераните. Добре, нека да споменем името на Пат Бум. Това е американски композитор, актьор, музикант. 34-та година е роден, в 50-те години. Той е бил рамо до рамо. Неговите песни са били рамо до рамо с песни на Елвис в класациите. Сега слушаме една от рожденичките днес, Аланис Морисет, Айроника, песента, която реших да ви пусна в 10.37, а след малко може да надникнете в нашата Facebook страница и да видите какви ще бъдат артистите, кои ще са артистите, които ще слушаме от 12 години в Звезден час.

0: Винаги най-добрата музика.
1: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена, Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
2: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
3: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
4: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
5: Запишете се в летните ни програми. Британика. Английски за твоето дете.
6: Ведра и спразна.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрал оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни – Топлоцентрала. GVT Fest.
2: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес тандем. 450 грама само за 3 евро и 59 цента. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Любо Киров. По Радио FM Плюс 10 минутки остават до 11. Измисли го. В 12 звезден час ще събера почитателите на тин идолите. Майли Сайрес и One Direction. Те така тръгнаха като звезди от филмите в най-популярния канал, който гледаха тогавашните деца. Аз специално с дъщеря ми доста филми съм изгледала и честно казано Хана Монтана можех да изиграя някои епизоди вкъщи. Ако имате фаворити сред тези артисти, можете да се разпишете в нашата Facebook страница и да кажете кого харесвате. Всъщност това са музиканти, които наистина съвсем млади прохождат в музиката и правят зашеметяваща кариера.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Вау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИЮ или в нечовешките ни обекти.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
0: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес преди обед в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след това и до полунощ ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури на повече места в Западна България и източните райони. Ще има и градушки, вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, а по-късно през деня от северозапад ще е слаб до умерен, а дневните температури от 25 градуса в североизточна България до 32 на места в горно-тракийската низина и крайните северозападни и югозападни райони в София 27. По Черноморието на въздуха между 21 и 24 на водата 18-20 градуса, вълнението 2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Съкращаване на срока на майчинството обсъждат управляващите, обяви депутат от Прогресивна България. Решението би било обвързано, ако се вземе с осигуряване на достатъчно места в яслите, обясни Владимир Николов. У нас срока на майчинството е най-дългия в Европейския съюз. 2 години. Навсякъде другаде то е под една. Тържествен митинг Заря тази вечер във Враца ще бъде отбелязана 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. В церемонията ще участват представителни роти на националната гвардейска част. Слово ще произнесе президента Йотова, а сред гостите ще бъде и българският патриарх Даниил. За втора поредна година празника на детето, организиран от Радио FM Plus, се превръща в грандиозен фестивал, посветен на детството, творчеството и красотата. Началото е от 17 часа в парк Оборище, където ви очакват 5 локации за забавление, а също музикалните гости Венимин, Вал, Юпитер, 7, Хрис, децата от детски хор, вокалистите от Мики Маус, Старбой, Айван. Водещи ще бъдат Евелина Павлова и Калин Кирилов, както и Дия. Същевременно в София тази година започва месец на детето, юни 2026. Столицата ще бъде сцена на културни, социални, образователни и спортни инициативи, които целят да превърнат градската среда в естествено място за общуване, творчество и социално включване на всички деца. Тази седмица началото ще бъде с инициативата «Четенето е модерно». С десетки прояви в столицата и в страната ще бъде отбелязан 1 юни, деня на детето, концерти, състезания, рисуване и много забавления очакват децата в различни части на София. Зоологическата градина е обявила ден на отворните врати, а детската асамблея Знаме на мира се завръща от 10:30 на монумент Камбаните. Всички деца до 10 годишна възраст ще могат да разгледат Националния политехнически музей в София безплатно. Единствения у нас посветен изцяло на историята, на науката, техниката и технологиите.
0: FM Plus. Спортът.
1: Още футболни контроли преди предстоящото световно първенство. От 19 часа България, Черна гора и Словакия, Малта. От 19:30 Турция, Северна Македония, от 20 часа Норвегия, Швеция и от 21:45 Австрия, Тунис. Националният селекционер на България Александър Димитров призна, че Черна гора са неудобен и силен съперник и разкри, че не може да се даде ядро в центъра на терена заради многото контузени футболисти. В същото време в Черна гора вярват, че България е по-високо ниво от съперниците им в Лига на нациите. Стеван Йоветич е оставен умишлено извън състава, тъй като е в процес на преговори за нов клуб за следващия сезон. Резултати от футболни контроли играни късно с нощи и в ранните часове на днешния ден. Бразилия, Панама 6-2, САЩ, Сенегал 3-2, Германия, Финландия 4-0 и Чехия, Косово 2-1. Националният отбор по мини-футбол на България продължава с великолепното си представяне на Европейското първенство в Братислава. Лъвовете разгромиха с 6-1 в

0: Франция в осминофинален двубой и продължават напред.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио F.

Каунтинг Крау, слушаме с Ванеса Карлтън. Емигрант също прави версия на тази песен. 11.21. Обещах ви днес музика, в която грее слънце. Много се надявам той буквално да грее, защото сме подготвили голям детски празник за поредна година, а като за втора поредна година този празник е и с фестивален характер. Иначе казвам, децата, които не обичат да са просто публика, ще имат куп занимания от това да се занимават с гранчарство, да готвят, да спортуват, да танцуват. Имаме зона образование, т.е. зона спорт, зона образование, зона танци, зона изкуство, една голяма сцена, където ще има всевъзможни интересни неща, които ще се случват. Песни, танци, фокусници. Много трудно може да се разкаже. 3-часова пишна програма в рамките на няколко изречения, но поканата е ясна. Бъдете с нас. Парк Заимов, вече оборище. В 5 часа започваме, което означава, че ние малко по-рано вече ще вдигаме шум там. Иначе, този шум, който вдигаме в ефир, днес включва и едни от най-любимите ни детски песни. Много емоционално звучат, особено на 1 юни. Сега ще ви предложа една песен, която звучава в филма Васко да Гама от село Рупча. Не знам дали сте гледали този филм и в последствие, не само като част от вашето детство, но и да сте го споделили със своите деца. Много емоционално да се гледат филми, с които ние сме пораснали, след това с децата ни. Текста на тази песен го знаехме наизуст. Искате ли да си го припомним?

0: растем и пак ще растем, но заедно с теб. Приятел с теб съм днес и утре и до край. Е просто мъжка чест, не да игра.
1: Тя тази песен всичко казва. Неповторимия Сенки Симов. 24 минутки след 11. Честит 1 юни.
2: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
3: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
1: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
3: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
1: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
4: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекчета боровец, ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
5: Това е Радио FM+. FM+.

0: седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
3: Защо пък веднага?
2: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
3: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
4: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
5: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
6: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
7: Запишете се в летните ни програми. Британика. Английски за твоето дете.
8: Озон се присъединява към празника на детето, организиран от радио FM+. Ела и

0: и изненади. Сезон ще е забавно.
1: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
2: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Поли Генова слушаме по Радио FM+. Поли Генова беше един от гостите миналата година на големия ни празник в парка Заимов, район Оборище. Вече се нарича Оборище и самия парк. А днес, 1 юни, ще бъде честван с много сърцато, с много музика, с изключително любими артисти отново на сцената и с 7 зони за забавление, за малки, големи, че даже и за техните домашни любимци. В следващия час ще слушаме по повод 1 юни едни музиканти, които правят своя проби в музиката, още когато са деца, съвсем буквално го казвам, защото преди да стане Майли Сайрс, Хана Монтана, предполагам, беше част от живота на почти всички подрастващи. Ще слушаме Майли Сайрес срещу One Direction днес. Гласувайте за своите фаворити в нашата Facebook страница. Сега поглед и към музиканти, които са родени на днешната дата. Алън Уайлдър от кибордиста на Depeche Mode и Саймън Галъп от The Cure. Да започнем с The Cure. Обещах ви по повод все пак един от най-щастливите дни в годината, музиката, която ще звучи по радиото, да бъде доста по-жизноутвърждаваща от обикновено даже. Затова на The Cure ще слушаме Close to Me.

0: заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: След обичата се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Днес на места, главно в западната половина на страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток в североизток. Максималните температури между 26 и 31 градуса. Североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25. На морската вода 19 градуса. В София 27. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Съкращаване на срока на майчинството обсъждат управляващите, обяви депутат от Прогресивна България. Решението би било обвързано, ако се вземе с осигуряване на достатъчно места в яслите, обясни Владимир Николов. У нас срока на майчинството е най-дългия в Европейския съюз. 2 години. Навсякъде другаде то е под една. Тържествен митинг Заря тази вечер във Враца ще бъде отбелязана 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. В церемонията ще участват представителни роти на националната гвардейска част. Слово ще произнесе президента Йотова, а сред гостите ще бъде и българския патриарх Даниил. Президентът Илияна Йотова поздрави децата по повод днешния им празник с пожеланията да са здрави и да сбъдват смелите си мечти. Заявява също, че възрастните, държавата и обществото имат още много работа, за да осигурят щастливо и спокойно детство за всички български деца, да ги предпазват от опасности и да им дадат подкрепа и обич. За втора поредна година празника на детето, организиран от Радио FM Plus, се превръща в грандиозен фестивал, посветен на детството, творчеството и красотата. Началото е от 17 часа в парк Оборище, където ви очакват 5 локации за забавление, а също музикалните гости Венимин, Вал, Юпитер, 7 Хрис, децата от детски хор, вокалистите от Мики Маус, Старбой, Айван. Водещи ще бъдат Евелина Павлова и Калин Кирилов, както и Дия. Същевременно в София тази година започва месец на детето, юни 2026. Столицата ще бъде сцена на културни, социални, образователни и спортни инициативи, които целят да превърнат градската среда в естествено място за общуване, творчество и социално включване на всички деца. Тази седмица началото ще бъде с инициативата «Четенето е модерно». С десетки прояви в столицата и в страната ще бъде отбелязан 1 юни, деня на детето, концерти, състезания, рисуване и много забавления очакват децата в различни части на София. Зоологическата градина е обявила ден на отворните врати. Всички деца до 10 годишна възраст ще могат да разгледат Националния политехнически музей в София безплатно. Единствения у нас посветен изцяло на историята, на науката, техниката и технологиите.
1: FM Plus. Спортът.
2: Още футболни контроли преди предстоящото световно първенство. От 19 часа България, Черна гора и Словакия, Малта. От 19.30 Турция, Северна Македония. От 20 часа Норвегия, Швеция. И от 21.45 Австрия, Тунис. Националният селекционер на България Александър Димитров призна, че Черна гора са неудобен и силен съперник и разкри, че не може да се даде ядро в центъра на терена заради многото контузени футболисти. В същото време в Черна гора вярват, че България е по-високо ниво от съперниците им в Лига на нациите. Стеван Йоветич е оставен умишлено извън състава, тъй като е в процес на преговори за нов клуб за следващия сезон. Резултати от футболни контроли, играни късно с нощи и в ран

0: главните часове на днешния ден. Бразилия, Панама 6-2, САЩ, Сенегал 3-2, Германия, Финландия 4-0 и Чехия, Косово 2-1. Националният отбор по мини-футбол на България продължава с великолепното си представяне на Европейското първенство в Братислава. Лъвовете разгромиха с 6-1 Франция в осминефинален двубой и продължават напред.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
1: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги, винаги.

24 минутки след 12. Добре дошли в Звезден час. Днес музиката на артисти, които добиват огромна популярност още като деца. И зараснаха обаче като изпълнители след това много сериозно. И ние днес им се радваме, да не кажа ежедневно ясно, ежечасно по радиото. Майли Сайрес от времето, когато беше Хана Монтана, One Direction. Не знам дали си спомняте музикантите от One Direction, когато бяха малки. Всеки един от тях направи убедителна солова кариера днес. Слушаме ги едни срещу други. Вие гласувате в нашата Facebook страница за своите фаворити. Щеше ми се днес Звезден час да ви представим някои от съвсем новите герои на музикалната сцена, които прохождат още когато са в тинейджърска възраст. Правете свой избор в писмен вид в нашата Facebook страница, защото това ми дава основание не само да ви цитирам лаконично, а и да чета надълго и на широко вашите мисли. Само да погледна и да видя как изглеждат нещата в този един момент. Майли Сайрес и тук-там за One Direction.

история в My Life, така открихме звезден час. Днес след малко ще чуем и history на същата тази банда. Срещу тях изправяме Майли Сайръс. Линията е тази. Те правят своя пробив, когато са още малки деца. Майли Сайръс беше, ако не се лъжа, на 12-13 години, която беше една от звездите на Дисни, заедно с Деми Ловато. Помним всички онези филми. Много музика имаше в интерес на истината в програмата им, програмата на Дисни. И аз изпомням мощни танци в къщи на фона на Кемп Рок versus Кемп Стар. Мисля, че беше един от филмите, на който много танцувахме тогава. Дъщеря ми, която сега е на 24, беше наистина още малко дете. Не си спомням чак толкова много да сме танцували с сина ми. Той е доста по-малък. Мисля си, че музиката сякаш беше детронирана в един момент от ефира на детските музикални, на детските канали телевизионни, но по времето на Майли Сайръс наистина беше много мощен трамплин и за артисти, които станаха супер успешни музиканти.

Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалният двубой Звезден час. Очакваме те във Фейсбук.

Майли Сайрес слушаме с Midnight Sky. Днес със звезден час реверанс към артисти, които не са голяма работа, но всъщност правят своя пробив на сцената още като деца. В детството има кураж и магия, които, за съжаление, губим в последствие. Само някой, разбира се. 39 минутки след 12. Днес обаче ще върнем и детството отново при нас и куража и веселието, защото понеделника в конкретния случай е по-желани от уикенда. Дочакахме понеделник, 1 юни, за поредния истински празник, организиран от Радио FM Plus и наши партньори. Партньорите стават все повече и повече, до степен, че пораснахме в цял фестивал, в който децата няма да са публика, ще са главни действащи лица, ще има танцови дуели, ще има зона творчество, където ще създават... Ето, например, цяло едно гранчарско колело ще има. Благодарение на Лора Найденова ще майсторят вкусни лакомства. Галерия Артерия ще са там с гранчарското колело, с глината, за което разказах преди мъничко. Ще имаме зона спорт, където ще могат да скачат на ластик, на въже, да се състезават с родителите или помежду си. Ще имаме зона домашни любимци, където ще видим пък истинско представление на питомците. Ще видите много интересни изпълнения на животни и техни стопани, треньори на кучета. На голямата сцена с нас ще бъдат Вениамин, Вал, Юпитер 7, Хрис и много малки звезди, начало с Мики Маус, които ще са с нас. Вяра Пантелеева ни гостува тази седмица. Говорихме си доста за магията на детството и защо децата всъщност са най-добрите танцьори, най-големите меломани. Просто, знаете, децата преди да проходят започват да се клатушкат танцувайки, преди да проговорят започват да гукат. Голям празник ни чака днес. Моята припомка е, че децата не искат големи подаръци, искат някой възрастен да седне с тях на земята и да поиграе. Не го забравяйте днес, когато се втурнете да купувате подаръци на децата си. Те имат нужда преди всичко от нас.

0: слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика. Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Валенсия. Ще ви разкажа най-интересното за Аликанте. Слънце, море, палми, вкусна храна, история, изкуство и за нас още по-дълго лято.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus.
2: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
3: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
4: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
5: Запишете се в летните ни програми. Британика. Английски за твоето дете.
6: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star Sofia ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.

без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Това е Радио FM+.

Остава Сателит по Радио FM Плюс. Последната песен за часа е част от саундтрака на един от любимите ни детски филми. Елтън Джон, слушаме. Помните Царлъв. Можете да изгледате хубав филм до вечера с детето. Честит 1 юни.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, значителни и по-интензивни ще бъдат явленията в района Централен Балкан и Югозападна България. Там има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 на места в югозападните райони. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Ръст на годишната инфлация отчита Националния статистически институт в публикуваната днес предварителна експресна оценка за май месец. Годишната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени, е 7%, а предишните данни към април сочиха 6,8%, така че отбелязваме ръст на инфлацията. Поскъпването за месеца е 0,2%, сочат данните. Най-голям ръст на цените за май има при групите транспорт, услуги на ресторанти и хотели и алкохолни напитки, тютюневи изделия. Намаление се очертава в следните групи: развлечения, спорт и култура, лична грижа, социална защита и разни стоки и услуги. Окончателните данни за инфлацията през май месец ще бъдат публикувани на 15 юни. Напрежението около незаконния град Крайварна се засилва. Живеещите там, които разполагат с документи за собственост, се организират, за да защитят своите интереси. Междувременно Варненската дирекция за строителен надзор потвърдиха, че и при тях има постъпили сигнали за незаконна сеч и строителство, и то още преди 2 години. Те са изпратени на община Варна и район Приморски. Неясен остава въпроса на кого са плащали ток и вода живеещите в комплекса. Междувременно земеделският министър Пламен Абровски обясни, че сигналите за незаконното селище в местността Баба Алино и нерегламентирана сеч на дървета датират от октомври 2023 година. Според него е нужно максимално бързо постройките да бъдат премахнати. И той подчерта, че природата там трудно ще се възстанови. Община Варна трябва да се бори незаконните постройки. Отговорността си е на кмета на Варна. Моя призив е да се спази закона, защото това, което ни прави държава, са именно законите и тяхното спазване, заяви министър Пламен Абровски. Новина от чужбина. Колумбия може да стане поредната държава в Южна Америка с президент, който обещава радикална война срещу престъпността и икономическа политика в стила на Доналд Тръмп. Кандидата на консервативното националистическо крило Абелардо де ла Есприеля води на първия тур с 43,7% срещу левия сенатор Иван Сепеда. Той има подкрепата на 41% от гласуващите. Третия кандидат, Палома Валесия от левия демократичен център, събра около 7%. Веднага след загубата си обаче тя съобщи, че подкрепя де ла Есприеля и призова избирателите си да не допускат новия комунизъм в Колумбия да продължава. Балотажът ще се проведе на 21 юни.
0: FM Plus. Спортът.
1: Самсон Спор е на път да отмъкне Давид Кусъл под носа на Левски. Анголецът беше считан за сигурно ново попълнение на сините, но според последните информации в Турция, той ще заиграе в югоизточната ни съседка. Кусъл е универсален футболист, който може да действа като крайен защитник, крило и вътрешен халф. Договорът му с португалския втородивизионен Шавеш изтича и той ще стане свободен агент. На Герена виждаха в него потенциален заместник на Майкон, който е все по-близо до изходящ трансфер, тъй като има сериозен интерес към него. Бразилецът Жоао Фонсека победи Каспер Руд и достигна до първия си четвъртфинал на турнир в големия шлем, 2 дни след като навакса 2 сета изоставане, за да елиминира 24-кратния шампион в големия шлем Новак Джокович. Бразилската звезда победи Каспер Руд с 3 на 1 сета, за да достигне до четвъртфиналите на открито първенство на Франция по тенис. Точно както срещу Джокович, Фонсека комбинира множество форхенди с отлична защита на клея в Париж, за да спечели впечатляващ триумф в четвъртия кръг срещу двукратния финалист на Ролан Гарос Руд. Беше трудно, каза Фонсека в интервюто си на корта. Каспер играе добре тук, той е много опитен и знае как да играе на този невероятен корт. Има 2 финала, така че беше

0: трудно в началото, но аз играх наистина добре. Във важните моменти в първи и втори сет много съм щастлив, каза младежа. Фонсека ще се изправи срещу друга млада звезда, 26-я поставен Якоб Менши, който пък победи Андрей Рублев.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

Бесер и слушаме по Радио FM Плюс 21 минутки след един. Честит празник, 1 юни, ден на детето и на всички, които се грижат за детето в себе си. И ако сте щастливи, се грижите за собствените си деца. Честит празник и на бабите и дядовците, които по мои лични впечатления имат много сериозно основание да празнуват на 1 юни, защото контакта им с малките е нещо безценно и за едната, и за другата страна. Всички тези хора ще празнуваме до вечера, 5 часа натам. Много се надявам времето да е хубаво в момента и между другото гледам почти през цялото време, погледа ми ще така напред към полта и малко през рамо, за да видя какво се случва навън. Времето ще е динамично днес, но в момента почти не виждам тъмни облаци. Напротив, има облаци, ама като за нарисуване, дано да задържи така. Спомням си преди години на един 1 юни, който времето пак така тръгна да се чумери, но в крайна сметка облаците се разнесоха. Сина ми беше много малък и казах, тези облаци сега се цупят, защото на 1 юни децата са по-важни от тях. Така, днес децата ще бъдат по-важни от облаците. След малко ще ви разказвам отново какво ще се случва в парк Заимо, вече оборище. Преди това обаче последен поглед към музиканти, които празнуваме на днешната дата, защото са рожденици. Алън Уайлдър от Депеш Мод е роден на днешната дата, кибордист на групата и вокал в някои от любимите ни песни. Избрах да ви пусна Walking in My Shoes по ред причини.

0: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
1: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
0: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
1: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
2: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан, меки, пухкави и без палмова мазнина.
3: Това е

наистина има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Елпи, слушаме по радио FM плюс 43 минутки след един. Всеки час по една детска песен днес ни напомня, че е деня на детето. В сърцето си желаем на децата ни да растат здрави, смели и и свободни. И напоследък все повече и повече тази последната дума натежава. Ние със сигурност ще се опитаме да направим истински детски празник, първо юнски, с много музика, както каже Мечо Пух. Музика, танци, весели и ние като другите. В парк Заимови чакаме. От пет на там ще има толкова много занимания, че не съм сигурна, че мога да ги изредя всичките. 7 зони. Творчески, спортни, образователни, голяма сцена, малка сцена за танцови битки. Много, много, много партньори и страшно много подаръци също така. Но пак напомняме, че най-големият подарък за децата ни е времето, което им посвещаваме, и то качествено време. Няма да умнея повече. Последната песен, на която ще ви пусна по темата, защото, пак казвам, слушаме по една любима песен от нашето детство, която споделяме сега и с нашите деца. Та последната такава е "Къде остана детството". Асен Кисимов днес е на почит, неговото творчество. С вълнение и абсолютно просълзена слушам "Къде остана детството". Много се надявам да ви харесва. Тайничко дори се надявам и вас да просълзим. А пък иначе с разкошна, по-скоро весела и танцовална, непросълзяваща музика ви очакваме в парк Заимов. След остават броени часове.

не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, увидя.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрал оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни. Топлоцентрала. GVT Fest.
3: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, гръмотевици, значителни и по-интензивни ще бъдат явленията в района Централен Балкан и Югозападна България. Там има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 на места в югозападните райони. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. След разговори с търговските вериги вече има готовност за понижение на цените на храните. Обяви днес в интервю за BTV депутат от Прогресивна България Владимир Николов. От веригите вече дойдоха с план как да намалят цените средно с 15%. Съвсем скоро ще има реални мерки и реален резултат, който ще бъде отчетен от всички, каза волейболиста. Миналата седмица министър на земеделието и храните Пламен Абровски каза, че до дни ще бъде представена инициативата Кошница с грижа, в която търговски вериги са се съгласили да се включат. Николов отхвърли твърденията за прекомерна държавна намеса. Той даде конкретен пример. Не е нормално едно масло, което се пакетира в Сърбия, в Германия да струва 1 евро, а България да струва 2. Случая с незаконните постройки край Варна е резултат от години институционално бездействие, каза народния представител от Прогресивна България. Според него отговорност трябва да бъде потърсена от всички замесени институции. Николов посочи още, че администрацията продължава да расте, въпреки намаляващото население у нас. Населението на България за 10 години е намаляло с 10%, а държавната администрация се увеличила с 10%. Услугите, които получаваме, не са станали с 10% по-качествени. Според него, един от начините за намаляване на разходите е ускорена дигитализация. Партията на Румен Радев заговори за намаляване на продължителността на отпуска, който се полага за отглеждане на дете в България. Обсъждат се и промени при майчинството, като по думите на Владимир Николов, проблема е много по-дълбок от размера на обезщетението през втората година от майчинството. Според него много жени биха предпочели да се върнат на работа по-рано. Тук проблема не е увеличението на парите за втората година от майчинството. Проблемът е, според Владо Николов, че майките не могат да намерят ясли за децата си. Очаква се бюджет 2027 да бъде пропазарен и с много ултрадесни мерки, доста прокапиталистически и доста антисоциален. Това прогнозира пред Националното радио политолога и университетски преподавател Страхил Делийски, като допълни, че бюджетът ще бъде ключов лакмус, защото няма да как да има за всички, но бюджета и програмата на управляващите ще накарат Румен Радев да покаже интересите на кои групи ще приоритизира. Новина от чужбина. Вноските от страните партньори по програмата ПРО са достатъчни, за да се осигурят непрекъснати доставки на критично важно оръжие, произведено в Съединените американски щати за Украина. Военната помощ продължава да пристига. Това заяви пресслужбата на Министерството на отбраната, цитирано от Укринформ. ПРО е механизъм, по който държавите членки на НАТО и страните партньори внасят средства за закупуване на оборудване, произведено в щатите чрез НАТО и последващото му прехвърляне в Украина.
1: FM Plus. Спортът.

0: Там съм спорен на път да отмъкне Давид Кусъл под носа на Левски. Анголеца беше считан за сигурно ново попълнение на сините, но според последните информации в Турция, той ще заиграе в югоизточната ни съседка. Кусъл е универсален футболист, който може да действа като крайен защитник, крило и вътрешен халф. Договорът му с португалския втородивизионен Шавеш изтича и той ще стане свободен агент. На Герена виждаха в него потенциален заместник на Майкон, който е все по-близо до изходящ трансфер, тъй като има сериозен интерес към него. Бразилецът Жоао Фонсека победи Каспер Рут и достигна до първия си четвъртфинал на турнир от Големия шлем, два дни след като навакса два сета изоставане, за да елиминира 24-кратния шампион от Големия шлем Новак Джокович. Бразилската звезда победи Каспер Рут с 3 на 1 сета, за да достигне до четвъртфиналите на откритото първенство на Франция по тенис. Точно както срещу Джокович, Фонсека комбинира множество форхенди с отлична защита на клея в Париж, за да спечели впечатляващ триумф в четвъртия кръг срещу двукратния финалист на Ролан Гарос Рут. Беше трудно, каза Фонсека в интервюто си на корта. Каспер играе добре тук, той е много опитен и знае как да играе на този невероятен корт. Има два финала, така че беше трудно в началото, но аз играх наистина добре. Във важните моменти в първи и втория сет много съм щастлив, каза младежа. Фонсека ще се изправи срещу друга млада звезда, 26-тия поставен Якоб Менши, който пък победи Андрей Рублев.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото музиката

0: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
1: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
0: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
1: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
2: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета Боровец. Ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
3: Това е

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Валенсия. Ще ви разкажа най-интересното за Аликанте. Слънце, море, палми, вкусна храна, история, изкуство и за нас още по-дълго лято.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес тандем. 450 грама само за 3 евро и 59 цента. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА, 35 години заедно.
5: Ведра изпразва вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.
3: Let's get drunk, I'll pour my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Мико.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, значителни и по-интензивни ще бъдат явленията в района Централен Балкан и Югозападна България. Там има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 на места в югозападните райони. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Полицията откри 7-годишния Калоян, изчезнал в София в квартал Обеля 1. Детето излязло само от вкъщи. Майката пусна пост във Фейсбук с молба за помощ. Органите на реда съобщиха, че детето е открито живо и здраво на входа на Южния парк в столицата. Не е ясно как и защо Калоян Баболов се е озовал там в деня на детето. Ние живеем от запаси в момента. Тези запаси в един момент ще свършат. Това не може да продължава до безкрайност. Това каза пред Националното радио Боян Рашев, експерт в управлението на енергията, ресурсите и околната среда. По думите му...

0: че полетът му за някъде е канцелиран. Защото на летището Хикс няма керосин. Най-вероятно не в София, защото ние сме относително по-защитени, имайки рафинерия, която произвежда много повече от потреблението на страната. Експертът подчерта, че този пазар е страшно волатилен в момент. Според него има вариант да останем без гориво за зареждане. Очаквах, че през юни месец вече ще имаме такива проблеми. Трябва да се радваме, че все още нямаме. Относно новината, че мини Марица Изток и ТЕЦ Марица Изток 2 ще продължат да функционира до 2038 година, Рашев подчерта, че работата на мините и на ТЕЦа все още е незаменима. За него зелената светлина за язовир Яденица е много добра новина. Язовир Яденица не е просто един нов язовир, а е потенциалното разширение на ПАВЕЦ Чаира. Язовир Яденица може да увеличи капацитета на ПАВЕЦ Чаира 3 пъти. Идеята е да се разшири долния язовир. Експертът подчерта, че с добавката на Яденица, ПАВЕЦ Чаира ще има 2 пъти по-голям капацитет да съхранява енергия от всички батерии, които са инсталирани последните 2 години. Европейската комисия сега изведнъж най-сетне загрява, че всъщност е по-добре този язовир да вземем да го направим, така че ПАВЕЦ Чаира да може да работи в пълен мащаб, коментира Рашев. Съмнявам се, че някой мисли за хората, купили имоти във вилното селище на Баба Алино, Варна, защото ако мислеше, трябваше да го е измислил назад във времето. Сега ситуацията става неразрешима, защото е трудно отнемането на имоти на добросъвестни купувачи. Сподели мнението си в интервю пред Националното радио, журналиста от Варна Спас Спасов. Ако някой твърди, че ще бъде разрушен, комплекса е далеч от истината. Няма как целият комплекс да бъде разрушен, защото кмета Благомир Коцев каза, че това е непоносима тежест за община Варна. Освен всичко, това са добросъвестни купувачи и ще има съдебна вълна от дела, която ще продължи с години. Формулировката добросъвестен купувач означава възможност за несправяне с ситуацията, посочи още Спасов.
1: FM Plus. Спортът.
0: България и Черна гора се изправят един срещу друг в приятелски двубой. Срещата на стадион Христо Ботев в Пловдив стартира в 19 часа. Това е първи матч от общо двете контроли, които триколорите ще си играят по време на паузата за националните отбори. Освен днес срещу Черна гора, лъвовете ще премерят сили и срещу Молдова на 5 юни. Еммануел Луканов е новият старши треньор на Дунав, обясниха от футболния клуб от Русе. Имаме удоволствието да съобщим, че Еммануел Луканов застава начело на представителния отбор на Драконите за завръщането ни в елита на българския футбол. Специалистът пристига в Русе с отлична визитка, доказан опит и ясна визия за развитието на отбора. Лионел Меси ще пропусне приятелския матч на тима на Аржентина срещу Хондурас в подготовка за световното първенство поради контузия, обяви журналиста Гастон Еду. Нападателя на Интер Майами получил контузия в матча от Major League Soccer срещу Филаделфия. Меси бе сменен 73-та минута, като излезе държейки се за левия крак. Нападателя е включен в окончателния състав на Аржентина за световното първенство и се присъединява към отбора в Съединените щати.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.

0: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Milk Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
4: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
3: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
4: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община район Оборище.
5: Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
6: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан, меки, пухкави и без палмова мазнина.
7: Национална спортна академия, уникална база за образование и спорт, диплома призната в цял свят, прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли за треньор по 68 вида спорт, учител по физическо възпитание, медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия, университетът на успешните.
8: Радио FM Plus.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрал оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни – Топлоцентрала. GVT Fest.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, увидя.

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Фрейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзър Мед. 024-760-760.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, значителни и по-интензивни ще бъдат явленията в района Централен Балкан и Югозападна България. Там има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 на места в югозападните райони. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Съединените щати са одобрили доставка на допълнително въоръжение.

0: сигурността DSCA, изпратено до Конгреса на Съединените щати през май месец. Пакета включва 125 ракети въздух-въздух AIM AMRAAM, които се използват за поразяване на цели извън визуална видимост, както и 4 ракети AIM Block 2 за близък въздушен бой. Предвидени са също допълнителни системи за насочване, резервни части, софтуер, логистична подкрепа и техническо обслужване. Според оценката на DSCA, продажбата е в интерес на сигурността на Алианса и ще допринесе за укрепване на отбранителния потенциал на източния му фланг. От Вашингтон отбелязва, че въоръжението не е било част от първоначално одобрения пакет и представлява значително разширяване на възможностите на българските военно-въздушни сили. Твърде вероятно е Европейската централна банка да вземе решение за леко увеличение на основните лихвени проценти в еврозоната, което ще окаже влияние и на България, за да може да се намали темпа на инфлацията. Това мнение изказа пред Националното радио Румен Галабинов, икономист и бивш заместник-председател на Комисията по финансов надзор. И имаме предимство да сме в еврозоната и да изпитаме помощта на ЕЦБ от гледна точка на ценовата стабилност и да видим каква ще е лихвената политика в бъдеще. Това влияе на бюджетния дефицит за България. Много важно ще е приемането на бюджета до края на годината, който ще работи 5-6 месеца. Най-важната част от задачата обаче ще бъде на есен, когато ще се прави бюджет 2027 и тригодишната рамка до 2030 година. Там е важно да се акцентира на реформи, съкращения, оптимизации и така нататък. Той подчерта, че Европа, а и България като част от нея, изпитва въздействието от две войни в Украина и в Иран, което е причина за покачването на цените, а цените са се повишили на практика в целия свят. Ние живеем от запаси сега. Те в един момент ще свършат. Това не може да продължава до безкрайност. Това каза пред БНР Боян Рашев, експерт в управлението на енергията, ресурсите и околната среда. Пика на потребление на петролни горива, което е вълчия проблем в момента, е лятото. Ще го усетим през по-високите цени, а керосина намалява. На места ще свърши и ще има отменени полети. В България сме по-защитени, защото имаме рафинерия, каза още Рашев.
1: FM Plus. Спортът.
0: България и Черна гора се изправят един срещу друг в приятелски двубой. Срещата на стадион Христо Ботев в Пловдив стартира в 19 часа. Това е първи матч от общо двете контроли, които триколорите ще си играят по време на паузата за националните отбори. Освен днес срещу Черна гора, лъвовете ще премерят сили и срещу Молдова на 5 юни. Еммануел Луканов е новият старши треньор на Дунав, обясниха от футболния клуб от Русе. Имаме удоволствието да съобщим, че Еммануел Луканов застава начело на представителния отбор на Драконите за завръщането ни в елита на българския футбол. Специалистът пристига в Русе с отлична визитка, доказан опит и ясна визия за развитието на отбора. Лионел Меси ще пропусне приятелския матч на тима на Аржентина срещу Хондурас в подготовка за световното първенство поради контузия, обяви журналиста Гастон Еду. Нападателя на Интер Майами получил контузия в матча от Major League Soccer срещу Филаделфия. Меси бе сменен в 73-та минута, като излезе държейки се за левия крак. Нападателя е включен в окончателния състав на Аржентина за световното първенство и се присъединява към отбора в Съединените щати.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Валенсия. Ще ви разкажа най-интересното за Аликанте. Слънце, море, палми, вкусна храна, история, изкуство. И за нас още по-дълго лято.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
3: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е златно доброджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.

0: Кантус Фирмус представя изключителния цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
1: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес Тандем. 450 грама само за 3,59 евро. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Ведра избра за вас. Go!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Къде е така?
2: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
1: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
2: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
1: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
2: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, гръмотевици, значителни и по-интензивни ще бъдат явленията в района Централен Балкан и Югозападна България. Там има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 на места в югозападните райони. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна, Ерджан Ебатин, е освободен от длъжност от 1 юни. Ерджан е политик от ДПС. През 2001 година избран за областен координатор на ДПС за област Варна. Освобождаването му от поста е станало със заповед на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. От днес на него място е назначен Румен Костадинов. Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова е разпоредила да се извърши проверка в регионалната инспекция във Варна. От страна на инспектората към министерството се казва още в съобщението. Колективни искове ще предявят собствениците на жилища в местността Баба Алино към община Варна, ако се стигне до събаряне на постройките там. Това каза един от собствениците Александър Александров. По думите му, всички документи, които са стигнали до нотариус, са изглеждали изрядни. Сградите

0: изход, а не на радикални популистски изказвания, каза Александров. Друг собственик, Алек Костов, призна, че за комунални услуги са плащали на куп корпорация. Всички задължения за ток и вода са събирани от инвеститора, каза той. Бърза и адекватна реакция при бедствия, законосъобразна работа и стратегии за привличане на инвестиции по места са основните задачи и цели, които премиера Румен Радев набеляза пред областните управители по време на работна среща днес. Той инициира разговора в Министерски съвет, така че да бъде постигната оптимална координация на правителството с областните управители. Радев изиска от областните управители в максимално кратки срокове да актуализират плановете по места в случай на бедствия или кризи. Целта е организацията на място да гарантира незабавна реакция в помощ на хората и да бъде преодоляна максимално бързо. С оглед на предстоящите летни месеци акцент беше поставен върху опасността от пожари и засушавания. На второ място премиера изтъкна значението на координацията с кметовете и с териториалните структури на изпълнителната власт. 3,8 милиарда евро ще бъде увеличен тавана на новия дълг, който може да се изтегли от Министерството на финансите. Това ще бъде предложено между първо и второ четене за втори удължителен закон, заяви депутата от Прогресивна България Константин Проданов. Освен това, от 1 юли COVID добавката към пенсиите няма да се осъвременява, новите пенсии няма изобщо да я включват. От встъпването на новия парламент партийната субсидия ще бъде 4 евро на спечелен глас.
1: FM Plus. Спортът.
0: Бъдещето на Илян Илиев ще стане ясно в началото на тази седмица, съобщава D-Sport. Предстои среща на старши треньор с изпълнителен директор на Черно море Пламен Андреев. Ако наставникът изяви желание да продължи да работи на тича, ръководството ще му предложи договор и за следващия сезон. Илян Илиев е треньор в българския футболен елит към момента, който от най-дълго време е начало на отбора си. Той води моряците от декември 2017 година, като до момента бе начало на тима в над 300 официални матча. България и Черна гора си изправят един срещу друг приятелски двубой. Срещата на стадион Христо Ботев в Пловдив стартира в 19 часа. Това е първи матч от общо двете контроли, които трикольорите ще изиграят по време на паузата за националните отбори. Освен днес, срещу Черна гора, лъвовете ще премерят сили и срещу Молдова на 5 юни. Родният тим излиза без някои от основните си футболисти. Аут от състава са трайно контузените Кирил Десполов, Илия Груев, Петко Христов, Димитър Митов, Станислав Шопов и Филип Кръстев. От това се оплака и селекционер Александър Димитров, който заяви, че заради много от контузени футболисти не може да се създаде трайно ядро в халфовата линия. Това обаче дава възможност на някои от по-младите и не толкова основни играчи в състава да получат шанс и да впечатлят селекционера. Националният отбор по футбол на Аржентина пристигна в Съединените щати, за да започне заключителната част от подготовката си за защитата на титлата си от световното първенство по футбол, съобщава Associated Press. Шампионът ще започне участието си на финалите на Мондиала през 2026 срещу Алжир на 16 юни на стадион Arrowhead, дом на отбор по американски футбол Kansas City Chiefs. Лео Меси ще пропусне приятелския матч на отбора на Аржентина срещу Хондурас. Подготовка за световното първенство поради контузия, обяви журналиста Гастон Еду. Лео е с лека контузия и ще се лекува матчите на 7 юни.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Cheers.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-pg.com.
3: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
7: Радио FM+.

0: Временно е ограничено движението по изпреварващата лента при 26-ти км на автомагистрала Тракия в посока София поради пътно-транспортно произшествие. Трафика се осъществява в активната лента. От Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че временно движението при 154-ти км на автомагистрала Тракия в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента поради катастрофа. Ограничена е активната лента, трафика се регулира от пътна полиция. Възстановено е вече движението по път 37909 Горно Езерово Братово. Временно беше ограничено движението по път 37909 Горно Езерово Братово поради аварирал тежкотоварен автомобил, а трафика се осъществяваше по обходен маршрут. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
2: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
1: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
6: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Къде е така?
8: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
7: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
8: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
7: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
8: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
9: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7. Юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
10: FM Plus. Винаги най-добра

0: тънката брошура. Пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
1: Това е

0: Изискана с приятели или просто семейна?
1: Всяка маса има нужда от Жули.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Science of Style.
2: FM Plus.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, значителни и по-интензивни ще бъдат явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България. Там има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 на места в югозападните райони. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. 7-годишно дете от София беше открито няколко часа след обявяването му за издирване. Калоян

0: Не е ясно как и защо Калоян Бабулов се е озвал там в деня на детето, който празнуваме днес. Радио FM Plus и Столична община, районно Борище ви канят на фестивала на детските усмивки. Елате на 1 юни в парк Заимов, доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавляваме заедно. Останалите новини и бърза и адекватна реакция при бедствия, законосъобразна работа и стратегии за привличане на инвестиции по места са основните задачи и цели, които премиера Румен Радев набеляза пред областните управители по време на работна среща днес. С оглед на предстоящите летни месеци акцент беше поставен върху опасността от пожари и засушавания. Директор на регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна Ерджан Ебатин е освободен от длъжност от 1 юни. Ерджан е политик от ДПС, през 2001 избран за областен координатор на ДПС за област Варна. Освобождаването му от поста е станало със заповед на министра на околната среда и водите Росица Карамфилова. От днес на негово място е назначен Румен Костадинов. Колективни искове ще предявят собствениците на жилища в местността Баба Алино към община Варна, ако се стигне до събаряне на постройките там. Това каза един от собствениците, Александър Александров. По думите му, всички документи, които са стигнали до нотариус, са изглеждали изрядни. Сградите все още обаче няма акт за въвеждане в експлоатация, каза още той. С 3,8 милиарда евро ще бъде увеличен тавана на новия дълг, който може да се изтегли от Министерство на финансите. Това ще бъде предложено между първо и второ четене за втория удължителен закон, заяви депутата от Прогресивна България Константин Проданов. Освен това, от 1 юли COVID добавката към пенсиите няма да се осъвременява, а новите пенсии няма да я включват. От встъпването на новия парламент партийната субсидия ще бъде 4 евро на спечелен глас. Ръст на годишната инфлация отчита Националния статистически институт. В публикуваната днес предварителна експресна оценка за май месец годишната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени, е 7%, а предишните данни към април сочиха 6,8%, така че отбелязваме ръст на инфлацията. Водещата тема от чужбина. Иранската агенция Тасним съобщава, че преговорният екип на Иран преустановява обмена на съобщения с Съединените щати чрез посредници заради израелските атаки срещу Ливан на фона на продължаващите дипломатически усилия за слагане край на войната, предаде агенция Reuters. Агенцията посочва, че Иран и фронта на съпротивата, който включва неговите шиитски съюзници в Йемен, Ливан и Ирак, са изработили план за пълно блокиране на Ормузкия проток и активиране на други фронтове, включително протока Баб-ел-Мандеб, за да накажат Израел и неговите поддръжници. Нарушението на един фронт е нарушение на примирието на всички фронтове. Съединените щати и Израел носят отговорност за последствията от всяко нарушение, заяви по-рано днес иранският външен министър Абас Аракчи, критикувайки израелските операции в Ливан.
1: FM Plus. Спортът.
0: Бъдещето на Илян Илиев ще стане ясно в началото на тази седмица, съобщава D-Sport. Предстои среща на старши треньор с изпълнителния директор на Черно море Пламен Андреев. Ако наставникът изяви желание да продължи да работи и на тича, ръководството ще му предложи договор и за следващия сезон. Илян Илиев е треньор в българския футболен елит към момента, който от най-дълго време е начало на отбора си. Той води моряците от декември 2017 година, като до момента бе начало на тима в над 300 официални матча. България и Черна гора се изправят един срещу друг приятелски двубой. Срещата на стадион Христо Ботев в Пловдив стартира в 19 часа. След това е първи матч от общо двете контроли, които трикольорите ще изиграят по време на паузата за националните отбори. Освен днес, срещу Черна гора, лъвовете ще премерят сили и срещу Молдова на 5 юни. Родният тим излиза без някои от основните си футболисти. Аут от състава са трайно контузените Кирил Десполов, Илия Груев, Петко Христов, Димитър Митов, Станислав Шопов и Филип Кръстев. От това се оплака и селекционер Александър Димитров, който заяви, че заради многото контузени футболисти не може да се създаде трайно ядро в халфовата линия. Това обаче дава възможност на някои от по-младите и не толкова основни играчи в състава да получат шанс и да впечатлят селекционера. Националният отбор по футбол на Аржентина пристигна в Съединените щати, за да започне заключителната част от подготовката си за защитата на титлата си от световното първенство по футбол, съобщава Associated Press. Шампионът ще започне участието си на финалите на Мондиала през 2026 срещу Алжир на 16 юни на стадион Arrowhead, дом на отбор по американски футбол Kansas City Chiefs. Лео Меси ще пропусне приятелския матч на отбора на Аржентина срещу Хондурас. Подготовка за световното първенство поради контузия, обяви журналиста Гастон Еду. Лео е с лека контузия и ще се лекува матчите на 7 юни.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е

0: Алекс Уорен, Ординари и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика, вече звучаща в Драйв Тайм. Здравейте! Аз съм Калина Стефанова. Честит 1 юни, честит празник на детето, на децата, честит празник на мен. Не знам при вас как е, но аз никога не забравям да се грижа за детското в себе си, защото според мен това е най-хубавата част от човешката ни същност и не трябва да я забравяме. Разбира се, днес е много специален ден и за вас, слушателите на Радио FM+, приятелите на детските усмивки, на традиционния ни празник, който се превърна в фестивал в последните години. Ако сега ме чувате, надявам се да сте на път към мястото, а именно парка Заимов. Там са Евелина Павлова, Калин Кирилов и целият екип на Радио FM Plus с всички наши гости. Аз ще бъда тук, ще се движа напред с всички останали, които не са там. Може би са в тази посока, може би не. Каквато и да е вашата посока, ще се радвам до 8 часа да сме заедно заради хубавото настроение, което ни среща и събира. Много музика, винаги най-добрата, интересни акценти от деня, който изпращаме и уикенда, който си отиде. Гледаме напред, предстоят още хубави събития. Разбира се, на половинката на всеки час и трафик новините от нашия новинар. В близките минути слушаме In Excess, Beautiful Girl.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Everything But The Girl Missing слушахме по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Преди това NXS с Beautiful Girl. И ще продължим напред с Queen, A Kind of Magic. А има ли нещо по-магично от начина, по който децата виждат света? Правя го не веднъж, правя го не само на 1 юни, но често обичам да отварям детските си книжки и да си спомням за някои от мислите, които са ми давали крила някога като дете и ме карат отново да политам. Една такава мисъл, например, е на Малкия принц от Антуан Дю Сент-Екзюпери. Една фраза, която все ми напомня да не забравям, че не съм просто възрастен, мога да бъда всичко във всеки един момент. Но Малки принц казва: възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата е уморително все да им обясняват и обясняват. И въпреки всичко, продължавам да отварям другите си детски книжки, където намирам, например, това. Пращо пита: как се пише любов? А Мечо Пух му отговаря: тя не се пише, тя се чувства. Като говорим за магия, като говорим за любов, мисля, че точно сега е момента да продължим и с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Queen, A Kind of Magic.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно София Мел Класик за 79 цента и крем сапун Дав различни видове за 85 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
7: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
8: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е златно доброджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
9: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. След малко ще ви разкажа нещо любопитно около Taylor Swift. Но сега е време за трафик новини. От нашия новинар ще чуем актуална трафик информация, след което продължаваме с още музика. Ще слушаме Lil Nas X и Billy Ray Cyrus.
1: Временно е ограничено движението по изпреварващата лента при 26-ти км на автомагистрала Тракия в посока София поради пътно-транспортно произшествие. Трафика се осъществява в активната лента. От Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че временно движението при 154-ти км на автомагистрала Тракия в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента поради катастрофа. Ограничена е активната лента, трафика се регулира от пътна полиция. Възстановено е вече движението по път 37909 Горно Езерово Братово. Временно беше ограничено движението по път 37909 Горно Езерово Братово поради аварирал тежкотоварен автомобил, а трафика се осъществяваше по обходен маршрут. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Vaya con Dios, Time Flies по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Времето лети, но спомените ни връщат назад в това време. Днес в нашия сайт Radio FM Plus BG попаднах на една много интересна случка, ситуация, история, за която разказва Оливия Родриго. Всъщност тя отговаря в един от подкастите, в които е участвала, на спекулациите за конфликт с Тейлър Суифт. Цялата работа е следната. През 21-ва година, когато излезе дебютния албум на Оливия, Soar, фенове нейни и на Тейлър Суифт започнаха много сериозно да коментират, както и музикални критици, за прилики между песента Deja Vu на Оливия Родриго и хита на Тейлър Суифт, тогава Cruel Summer. И самата Родриго по-рано е признавала, че е била вдъхновена от начина, по който Суифт използва вокалите си в парчето. В крайна сметка, споровете се разрешават с това, че няколко месеца по-късно Тейлър Суифт, Джак Антонов и Сейнт Винсент стават, по-скоро биват добавени като съавтори на песента на Оливия Родриго Deja Vu, което им носи, разбира се, и авторски права и дял от приходите на песента. Като цяло, Оливия Родриго казва, че винаги е била за добри отношения между изпълнителите. Не се учудва за това, че взаимно едни от други се влияят и се вдъхновяват. И че самата тя не намира за нужно въобще да се връща назад във времето, но, както казахме, времето лети, нещата, някои неща остават и все още напомнят за себе си. Ако ви е интересно, защото се коментират още песни, още изпълнители, може да влезете в сайта ни Radio FM Plus BG и да прочетете цялата статия. Сега се движим напред с още от винаги най-добрата музика. В Drive Time ще слушаме Gesafelstein и The Weeknd, както и Тони Бракстън Unbreak My Heart.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: Ведра и

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес тандем. 450 грама само за 3 евро и 59 цента. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.

0: без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: Тони Бракстън, Unbreak My Heart по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика, ма да ви казвам честно, днес въобще не ми е до разбити сърца. До музика ми, разбира се, винаги по това време ми е до музика, въпреки че наближаваме 7 часа, с което идва края на първия част от нашата среща днес. Разбира се, аз, Калина, ще бъда с вас в Drive Time и след 7. Продължава и празника, фестивал на детските усмивки на Радио FM Plus в парка Зимов. Вече 2 часа, но още има какво да се случва, така че не е късно да хванете тази посока с деца, без деца, с домашни любимци, без домашни любимци. Вал е на сцената днес, част от нашия празник, а на нея и предстои и още нещо много важно тези дни на 6 юни в Art Bar 158, това е на Дундуков, в София. Ще ни срещне, Вал ще ни срещне с нещо изключително красиво от нейната кариера. Всъщност това е една доста динамична година за нея. Знаете, тя беше част от българската селекция, локалния конкурс за Евровизия, издаде 2 нови сингъла и сега знаем, че ще има и специален лайв концерт на 6 юни. Вечер посветена изцяло на музиката, така че ако имате нужда от повече информация, ще намерите в сайта ни. Иначе знаете вече датата, 6 юни. Днес вече е 1 юни, юни месец започна. Но сега продължаваме с още музика, винаги най-добрата музика по Радио FM Plus и ще се чуем пак след 7.
1: Драйв тайм. Танцувай с пръсти по волана.
2: Вау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за Бао! Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИЮ или в нечовешките ни обекти.
1: Това е

0: Къде са?
1: Точно до теб.
0: Избери си една.
1: Жули, палитра от салфетки за дома, за офиса и когато сме на път.
0: Жули, Sense of Style.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Елтън Джон и Никита по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Сам Смит слушаме след малко, How Do You Sleep, ето ни и след 7 часа заедно. Аз съм Калина Стефанова. На 1 юни, честит празник на детето. Няма как да не поглеждам отново и отново към децата и към дълбочината на детските мисли, заровена в най-прекрасни детски книжки. Изкушавам се, защото според мен е много важно ние възрастните да не се взимаме прекалено на сериозно за това, че сме възрастни и да спрем да се радваме на живота. Сещам се за едни думи на Пипи Дългото чорапче, разбира се, това са думи на Астрид Линдгрен, за това какво е да си възрастен и какво е да си дете. Пипи казва: то наистина не си заслужава да си възрастен. Големите хора никога не се забавляват. Имат само купища неприятни работи, глупави дрехи и мазоли и данък общ доход. Кажете ми, къде греши? Но всъщност винаги можем да опровергаем тези думи и да докажем поне на себе си, че въпреки възрастни можем да се забавляваме. И затова ви каня на още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. След Сам Смит ще слушаме Spin Doctor, след това и Bruno Mars.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Bruno Mars, I Just Might по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика. Bruno Mars в разгара на своята кариера, разгара на своето световно турне. Всичко съм сигурна, че му се получава добре и успешно. Новина си е това обаче. Тя не е свързана с Bruno Mars, но едни други концерти, една друга голяма звезда, която е в крехко здравословно състояние, но е много силна и много смела, Селин Дион. Обяви 10 нови концерта през май идната година в Париж, Пари Ла Дефанс Арена, същата зала, където е планирано да направи голямото си завръщане на сцената през този септември. Новите концерти ще бъдат между 8 и 29 май до година и са определени с цел да се отговори на безпрецедентния интерес от страна на феновете. Концертите тази година, вече казах, са от 12 септември, ще бъдат общо 16 на брой, но очевидно, че места няма и затова са планирани и следващите концерти през май идната година, почти целият месец май, от 8 до 29 май, така че ако ви се ходи в Париж, ако ви се слуша Селин Дион, изглежда, от сега е време да се планират такива неща. Успех и здраве за Селин Дион! Продължаваме с още от винаги най-добрата музика. В Drive Time ще слушаме Лилиуд, Робин Шулц, след това и Сомбър с 12 to 12.
1: Diese Unterstellungen zurück.
2: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувен Транс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувен Транс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Сомбър 12-12 по радио FM Plus, винаги най-добрата музика. И ето, че половината и на този час се изниза вече зад гърба ни. Ще чуем последните за днес трафик новини. Това е актуална трафик информация от нашия новинар за вас, хора, които може би точно в този момент сте зад волана и ни слушате във вашето превозно средство, или не вашето, но в превозно средство. Надяваме се да ви бъдем полезни. Разбира се, зависи в коя точка на България се намирате. В крайна сметка, в рамките на минутка-две не можем да покрием цялата карта на България, но все за някого това ще бъде ценно и полезно. След което продължаваме с още от винаги най-добрата музика и ще слушаме Сия и Зейн.
1: Временно е ограничено движението по изпреварващата лента при 26 км на автомагистрала Тракия в посока София поради пътно-транспортно произшествие. Трафика се осъществява в активната лента. От Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че временно движението при 154 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента поради катастрофа. Ограничена е активната лента, трафика се регулира от пътна полиция. Възстановено е вече движението по път 37909 Горно Езерово Братово. Временно беше ограничено движението по път 37909 Горно Езерово Братово поради аварирал тежкотоварен автомобил, а трафика се осъществяваше по обходен маршрут. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Sting слушахме и For Her Love по Radio FM+. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Можех и да подмина този факт, обаче няма да го подмина, защото легендата е жива. Холивудската звезда Мерилин Монро отбелязва, всъщност Холивуд отбелязва 100 годишнина от нейното рождение. Тя няма как да го отбележи. Нямаше и как да бъде жива, много отдавна напусна този свят, много млада, но една наистина легенда, продължаваща да владее сърцата на милиарди хора по света. Звездата и иконата на киното Мерилин Монро щеше да навърши 100 години днес. Повече от 60 години след смъртта и всъщност Холивуд продължава да поддържа жива тази легенда чрез изложби, прожекции, търгове и така нататък. Интересното е, че нейната кариера продължава едва 17 години. Но тя е сред най-печелившите починали знаменитости на списание Forbes. Нареждайки се след Майкъл Джексън, но преди Алберт Айнщайн със своите 10 милиона щатски долара. Има много, разбира се, около нея интересни истории, факти, мистерии. Дори бих ви казала, че има един много интересен спектакъл на Народния театър, ако не се лъжа. Режисьор е Деян Донков. Обърнете внимание, топ сезона според мен сега приключва, но на есен може би отново ще може да се гледа. Знам, че ще има и специални представления. Да, на мен винаги Мерилин Монро ми е била интересна, защото зад повърхността съм усетила, че се крият много-много интересни дълбочини, много интересна душевност и според мен си струва човек да се докосва до такива истории. Но сега ще продължим напред. Някак си заради песента на Sting се сетих за Мерилин Монро, For Her Love, за нейната любов. Коли не се е борил, но в крайна сметка тя така не получава май любовта на онези, които иска. Стига толкова за Мерилин Монро. 100 години от нейното рождение. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще слушаме Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Уау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time и вече стигаме почти до края на този час и на края на Drive Time. За днес започна нова седмица, започна нов месец, много се надявам 1 юни да е все още един прекрасен детски празник, не само за децата. Срещата ми с вас приключва за сега, но ви пожелавам една много-много хубава понеделник вечер. Бъдете преди всичко здрави, да ви успешна седмицата, да ви успешен месеца и да ви успешно лятото, защото този месец вече официално и астрономическото лято ще започне и дай Боже да е едно истинско и красиво лято. Утре отново ще се радвам да бъдем заедно в най-хубавата част от дълнощието, веднага след края на работния ден. Аз, Калина Стефанова, ще ви очаквам точно в 18 часа в нашия ефир. Чао, до утре! Разбира се, останете на нашата честота. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus продължава.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.
2: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
3: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
2: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
3: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
4: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан, меки, пухкави и без палмова мазнина.
1: Това е Радио FM+.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добра.

FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

предназначение. И винаги, винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката